sram te bilo. Da imaš imalo duše ko što je nemaš, ti bi znao, dogote rijeke teku, Bosne ima, a vala i Hercegovine. A tebe, tebe nema ni onoj mojoj šubi na mom plafonu gdje se đavka hajvani zavlače, jer u moju šubu na mom plafonu i kad se hajvani zavlače postaju domaće životinje, a ti ni to ne moreš, znaš, joj, kad te nako, jel za mali, jel za veliki nožni prst svježen kanapom, pa te pustim niz vrbas, joj, kako ću te popiti pivo moja i zapjevat, ko što mi nikad niko zapjevao